0: Det går inna.
1: Ja, ikke du blir aldri råd og paraply.
0: Jeg trenger tok ni.
1: Nei, men ja, sikkert at du går så, ei.
0: Det er vel parasol, det er med klerkes.